the person who has stolen my horse blanket. Whether a man or woman, whether a slave or free, to the goddess Sulis. 私の馬の毛布を盗んだ人、男であろうと女であろうと、奴隷であろうと自由であろうと、to the goddess Sulis.